kona ewe fimu e ma be fonda ewe fimu mo so chama na sa do fimu uli de ma na sa fimu na ke mo se mo ne ku mi aji.